0: me uhu che was in secret to me ba na okonye sika ba na wani age
1: 96
0: eh nene eradi abo amio wo ho chi ukakra na wamuna wo yesa wo yenya chom ananu ye yi tifas yi seso ye gusu ku ye nim eh
2: ago f
0: media men common say Christ ah waso ni mo no so ni mo de den sa obis ah ana ye say Christ beba eno ma ye eno ma we besi awia oba ye kwa nka me ho twen obeba na ayenema mi no say Christ am to brow ti as ye wo be kwa kwoto no ba bi nti o di anaso so ni mu yi so Christ mu yi ukran mu ana u jani mu ama unye jani mu a obonsam de ne opa no no so be jani mu u jani mu a navi o de hose nti Christ beba na obeba o kyena na me how e to atwa so wan so ni mu yi na oba ene chairman ene why na onje Christ in dia what can see ne bose me nje Christ in da ene wona me no be kasa wona me no be kasa ene what say ene omo ka sorry ene je ye fight Christ som ye fight Christ som enu ti krampo eno ne pe bi konsa me ka sorry
2: ago
0: hey obi ti mi ka se ene ke love enti men kwa sorry ewo mu se chronaka se hinti duane de ebebe o na ne nam no so beba no onue me ne ya me ye ne se to obi hinti dua asotwe wo ma me na eno so awon so si minti wa nko no wo so nko pe nkwa gie ne bi wo si minti nko pre nkwa gie ne bi ena wo te wo enti me no nyina duka daya it men share chairman meme lifestyle my brabo ene me bia ye wo hu ni say ye bone e wo me side so en fan decide anopa me sorry afufu na do me kon e bi kra wo kra wo pe fufu
2: ago fm
0: e bia no pe me nya banku ne yi a ye bo age conference me ndi banku send your boy oh yeah nya me pe no ompe right enter the intina wo hye obi anamonto so de decide ama wo chairman and ye can for Christ ama wo say abribia ye base ya Christ nkwa na ye can for ma wo because wo benya wiase japade nyina na se wo nim Christ a masa ene wo nya kran ka ye Christ beba the perceived truth ekin kan mighty chapter 24 my Christ beba ai wa boye kokko sa tro difu beba wie ye bre mu atro difu beba ti asem no oboye kokko se ewiye mre mu se ewia eno krampo no se no sa ne sa science ni nyina ba krampo ewiye no nya mai wan ka se difu ni ho wan ka se difu ni wo twa di tapi ode yen shase ni yen kika ni nsu ade kakra emfa Christ no ne maye
3: quotation view
0: Matthew chapter 24
3: men kan free asase na
0: ana yen kan free tre no okay kan free tre no
3: okay Matthew 24:3 na ote engube pono so asunyefo no ba ne nchen wo fa ba bi be ka se ka chira yen da ben na yenum be yoh na die ne be ye uba ene wiase awiye no ho ensenchineni
0: sabena na Christ aka chromda ni second coming so be ko na be be bio afi suafo ni bise munsam ensenchine signs ben etene se unim Christ na utemia awiye no signs no wankase wahu bi what bi ana wo twen de obi wa se o me twen ana no bra na ai akwa na odin samone sana ye be bo yesu ase nue mu no ye bo yesu ase nue mu wie ya ana wo se ewrade aya na wa ka me hwe na o ye mienu o ba ko de wo ye jwe sere na emenu mienu nyina ye jwe no but ba ko de ohu ogene mfum so tu mu hu se tapi owura yi ne ye ni wo no de onye bodi o ye de yaso twie nie into owura aya no aka me hio into onya ne nkwaje da owu into obi se o mi di nkwa asemwa semre nu ye dura na maka che urade se urade se na na no de che obi wa se nua no so no menso mo mi mbo science no se bini nie we ye twaswa
3: okay ye twaswa se na yesu bua se won se mhm mo hwe na obi an